רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמר נקמל תיושיך שוואצרח עברה כסלמר אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שוואטה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלטה כתיאץ כבאץ נמלך כמוכל כחתל בקחן צ'ק כלווה כמיקה נזלוב צ'ק רוקול כמפן.

0: נשיביך בן ונקרת שקופ שפמה ויש, חונות סלח נוטיסיה, אסקיית קונה עתיים פות שלה אסקיית שברה יובלש. שפם קליניקה אלגריה, קבן סולוציונר צרה. רג'נוס, סייאנטס, או צ'קחו לימפייסה דנטל פרופונדה, חנובן הרסמך, חספיתת מכוני קוונטה נובן. צ'קח, נו אסקיית שחי עקיבה על רוקי רוקי, צ'אבה צ'פונה. קליניקה דנטל אלגריה. נו קבלו אצ'ויץ' קמפו דה פוטבול סן חורחה, סגונדו ניבל, קנטון פצ'יצ'אח, סנטיאגו עתיטלן. תלסח הסיטה, שפם טלפונו, 77-21-79-75, שפם וואטסאפ, 42-32-39-14. סונריסס פרפקטס, סונריסה אלגריה.
1: En Coluami Cope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Coluami Cope y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Coluami Cope, trabajando por ti y para ti.
2: La celebración de los 60 aniversario de la Asociación y Radio La Voz de Atitlán 2026 es gracias al gentil patrocinio de Herrería Mingo, Tienda San Francisco, de Juan Francisco Chocpen Masat. Vende candelas, canastas, manzanas. Vende en su casa Cantón Chucush, San Lucas Tolimán, Ana María Mendoza Ramírez. Familia Chavajay, más conocido como Macuá, Chukmuk número 2. Carpintería Génesis, Marta Alicia y familia, en Cantón Chichiboy. Mario, Ana María Mendoza Ramírez. Pizzería Cray, les ofrece una pizza artesanal, utilizando los mejores ingredientes para que saboreen una pizza exquisita. Y como acompañamientos tienen lasaña y alitas en barbacoa. Aparte cuenta con diferentes bebidas frías y calientes.